0: masalamizni hal qilyapti. Avval bizlar uchun qiyin bo'lgan narsalar bu yerga o'qishga kelganimizdan keyin osonlashdi. Ancha bu yerda insonni rivojlanish uchun, biznesni rivojlantirish uchun hamma sharoitlar bor. Komanda, yaxshi ustozlar bor, yaxshi atmosfera bor.
1: There are many aspiring entrepreneurs like Azamat in Uzbekistan. But starting a business is not always easy because the startup ecosystem is still in its early stages. The Korean government and the Uzbekistan Chamber of Commerce and Industry opened UEnter, where future entrepreneurs' dreams come true.
2: В настоящий момент все наши офисы они переполнены резидентами, у нас нет ни одного свободного места, что нас очень радует, и выходить на новые уровни и увеличивать прибыльность, если эта компания уже оказывает конкретные условия, или запускать какое-то свое дело, если это начинающий стартап-проект. Уже сегодня UEnter зарекомендовал себя как один из ведущих игроков стартап-экосистемы. Мы работаем с... Сам центр UEnter, он был построен и полностью адаптирован с учетом корейского опыта. И эта концепция хорошо сработала. Мы считаем, что было бы целесообразно, если бы агентство Койка продолжило бы эту работу, расширяя взаимодействие свое с вузами Узбекистана, взаимодействие непосредственно с вузами регионов, с местными игроками и расширяло бы свой опыт на всей территории Республики Узбекистан.
1: Here, many Uzbek youth are working hard for their future. Let's hear their stories.
3: This place is not just office for us, this place where we hold our meetings, meetings with partners, with meetings with the clients, where we work, where we create something, and every facility is an opportunity is provided here. So this is why I would highly recommend to enter.
4: Startup qurishda asosiy eng qiyin joyini bu uning validatsiya jarayoni. Bu buni rejalashtirish va bozorni to'g'ri analiz qilish yoki kas deb o'tkazish qiyin bo'ldi. Lekin UEnterga kelgandan keyin men u narsalardan xalos bo'ldim. UEnterda olgan eng yaxshi treningim bu pitch qilish va loyihani takomillashtirishni asnamoy trening oldim. Nima uchun aynan pitch qilish? Pitch qilish bu investorga eng yaqin boradigan va loyihangizga sarmoya kiritish mumkin bo'lgan. Bir yildan keyingi mening maqsadlarim bu asnamoy o'zim startupimni 1000 tadan oshiqroq foydalanishga yetish va O'rta Osiyo bozoriga chiqish niyatim bor. Va UEnterdagi olgan mentorlar va UEnterni tavsiya qilgan bo'lardim. UEnterga kelgandan keyin bu yerda mentorlar bilan va asosan investorlar bilan birgalikda ko'proq networking orttirsangiz bo'ladi va yosh innovatorlar uchun buni tavsiya UEnterni tavsiya qilgan bo'lar edim.
1: UEnter is stepping up to play a bigger role supporting entrepreneurship across all of Central Asia. Looking beyond its success in Uzbekistan.
5: 여기 학생들이 이렇게 많이 오는 이유는 위치입니다. 여기 위치는 이제 주로 대학들이 많이 있는 곳이라서 학생들이 주로 많이 여기로 와서 3D 랩이나 IT 랩이나 그런 데에다가 관심을 가지고 있고요.
1: UEnter has become a true leader in the startup scene by centralizing resources for entrepreneurs and supporting every phase of their growing businesses. The young people we met on site were incredibly dedicated and passionate. As they build their own futures and achieve their dreams, how will this impact future relations between Korea and Uzbekistan? We sat down with the Korean ambassador to Uzbekistan to hear his thoughts.
6: 한국의 ODA의 가장 큰 특징은 이게 제 개인적인 생각인데 공감이라고 생각합니다. 개도국들은 한국이 전쟁의 참화를 딛고 선진국으로 도약한 그런 경험을 정말 부러워하고 배우고 싶어 합니다. 그렇기 때문에 한국이 자신들의 입장을 누구보다 잘 이해하고 공감해 준다고 생각합니다. 우즈벡이 한국한테 많이 배우고 싶어 하기 때문에 지금 직업훈련원 또 유엔터 같은 그런